0: Покровител. Че ме не видаш, пет по-болша очала.
1: Кай данес влог ще добиш за 1 евро? Корекцијски оквири. Нарочи свой първи корекцијски оквир преко сплита, без твеганја. Че не пробаш, не веш. Видите веч, плачате ман. Mai-leche.si Радио Ена Коруška. Акција тедна у Евроспину од 3. до 9. септембра. Одстранивалец мајдеже у распоршилу 500 мл ле 1,35 €. И освежилец за веце школко веч врст ле 1,69 €. То је памети на куп. Евроспин.
2: Kdo ko si bre?
3: Mula.
2: Kdo ko si ravnino?
3: Mula.
2: Kdo počiva?
3: Ti. Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: GB Leasing.

0: Cavolo.
1: Veteranca.
0: Mi stiamo sportem žargonu. U sportem žargonu.
2: Dobar. Bomo se više pogovarjali. No, kaj sem trenirala, hej?
1: Kaj pa je trenirala?
2: Kjeri su moji športi, kaj imam rada?
0: Gimnastika.
2: Ne.
0: Ne gimnastika.
2: Mm-mm.
0: Ja, atletika pola, ali kaj se ustane?
2: Ne, ja sam pa laufala ful dobar, ja, ti šulske pa to.
0: Kar. Aha, no vidiš.
1: Veso z gibi si trenirala.
0: Krok, ja.
1: Ne?
2: Ne. V bistvu je to moja najslabša disciplina.
1: Veso.
2: Pa plezanje po drugu. Vse ostalo mi gre dobar.
0: Fitness?
2: Ne maram fitnessa.
3: Pa se rekao da bova hodili skupaj.
2: Ja, ne bova, tu bova, tu še ne pomenta, ne bova.
1: Laže tudi.